0: fortune le ma o ben come.
1: Mi la fortune le ma o ben come. Fonda gbe fon kudo la mesin fon gba kudo awuyaya le canal FM be nu se e moaji wa ami awo ya mi do gai pour am to que la c'est noir le jagbare ma se ne ma trop de nem baba pa fo coule me epo mi ami le fanami ya ami be nu so so a fo coule me no mi nyang do so so wala ba enya ba no ya fi ko la ba dawroa
2: Ya
1: to turuzi mamnyo.
2: To rabe nu ejubenu.
1: Mm. Wow. Yeah, kreasyon. Mila jozande ya mila gaki te piena masim akakpo.
2: Ah, meke la gbe amjuno. Ya imi aba. Mila jozande ya. Mnyo. Ah. Mi jong ba po miwe.
1: Mba biye. Alo se gonto wa gome doa yon. Ya imi se gome doa.
2: Ya imi to yon abe se ba.
1: Ah, se ba.
2: Se la ba.
1: Emeko. Fo se ba akpelo.
2: Fo yang banon namo.
1: Ah. Se ba akpelo.
2: Se ba.
1: Ma si ma kakpo la kaka du ko venyana mi le vo gome kwa. Eh.
2: Vo pe. No. Vo ga so pa vo pe.
1: Ah be vo ga so. E ke ina vo clear. E be nyala bana we.
2: Vo ga so. Ko le gbe. E ti eto yo be vo clear no. O be vo ga so.
1: Ah. Wa re ba kaka du ko venyana mi le vo gome kwa mi la troba. Ni mitrova mila la so akpakpo chekpo chia so na mike mi do na gbina amerika ku veroa wa
2: potepote mno na ihe mula
1: nya imi aba
2: potepote mno
1: na mbe gengbe ko si eto vona gengbe kenzi a
3: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie

Kennel FM be todino tom dogbinami. Leko, mi fonyoria. Nyabe vio fonyoria. Nyaba ho mi tori leke mi fonro mi fonyoria. Un weekend me mile. Mila weekend anti donyoria. Nkanu dibe. Leke mi dibe. Nkeke aba yinamia. E yinene. Nyawe zonvado. Clinique de l'amour. Me wonami. Clinique de l'amour a. Si bele ke mi anto mi nye hoho nene an. E mi a drandu. Mi a drandu so lonlombi nyanti. An ele vevede. E ndeka e nyi lonlon. E vegon ele nyi be. Le ke mi a le lonlon ado. Ne mbaba gban. Alo mbaba vo. Do a lonlon vo nalo. Lonlon e evona leke mia wedo ye mia vo le susume leke mia wedo ne mia sevivine lonlon ke mi dibe mia wokudo amedeo e haya ke banare ma asodo ison ni mia pata ke le todi wolebeya ne e havo kwa mi la trose mia binko